0: la tong bo che ro la na da la ya la chi so ho tong bo che ro la na ka ya la chi so ho tong bo che ro la na da la
1: ne sen su nam do la to che na chi ste li ju yin tu ya ji na so
0: no la ge lo lo
1: ne se se ban cha ma no che se ro na
0: lo lo lo
1: lo ne se shi den cha go
0: jin ge den la ti ke ji ten jin ten tu tang xi de lo mo yong lia
1: 看到这大江的头里有多少怎么的头能力就更加了。那先老了。老了。那你是点结果？那
0: 我
1: 故事呢？我记得。那。那我那去提炼炼钱哪里呀？吃个最炼哪样给路线就许的吃的那老个那边是那么大了，空格是那说路线的吃个最炼那天气是把卡机卡卡过去顺便很给那一面来过去那罗那收银。 我那最先那也给路线的那些菜单先答应那忙出来全部是当路线的他能给人呢拉不起来这些路线名了呀新上早晚是这些了现在哪里呢新上东部周围早晚做热南汤早晚做白牙球东部接热南汤东部接白牙球也个接热南汤也个接白牙球罗么多热南汤罗么多白牙球没多些热南汤没多些白牙球这部名热南汤是这些我那最一年 所以呢，别准他，他能吸引呢。所以，即可可不拉说吧，并且呢，所以呢，每些吃完的绿竹用药去，热完一年来，连接，长满呀，欣赏，早晚西北路线的局部吹都飘移了。天天通讲了呀，湘南天气，罗马天气里面来，这不三不是明白，这是面对你未来收银。

0: 新竹林业团查找那么错，下面要昆明我所列前给铁通看的规矩，铁林俺这列前南点真区别，别人用久没去看解决的个给，人家明白，也用点解出来了呀？怎么就输赢？俺们就来公干山。
1: 公干山。
0: 老，当到俺们就来给业界新竹林业团查找林业了呀？怎么就去那找那输赢了？林业俺这里。
1: Lesel, da, amchila ge tirin ge lechen di na li na ju tuen zo kari ri chi chi di na yu na li.
0: Tirin ge di kendram ge na zi kor kuchu zi shu yus.
1: Lesel.